0: 税收吞没咗。
1: 好啦，咁呢度我哋要唞唞啦，听听新闻先啦。嗱，讲嗰个电话号码18723111，十一点后欢迎打电话嚟参与我哋嘅讨论嘅。今日我哋讲嘅题目叫做一片冰心在玉壶啊。